0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan Medical Train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
1: Очень даже, работа идет там активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот, а жахаль пустой, каза, а жахаль кидет,
3: Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кезде, роддомнан шыққан кейін жоқ па сіздерге?
5: Бізде не жоқ. Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Аманыз. Сол жақ.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
7: Жоқ. Мен мына жан басым деп шүкірігі.
8: Жан басыңызды қай жер, не болды?
7: Мына жерге сынған мына жан басым.
8: Қашан сынған?
7: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
9: Положение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
1: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз.
10: Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолым маңдайың, бір қолым қолыңызда.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Ерді кетесің бірді. Қалсы берсен ағам, дөтірі қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағалап жүре ма?
2: Жағаланы түргеп тұрады, жүрмейді,
0: ембектейді. Ембектейді ма?
2: Е, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бересін ше. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірет, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Акушкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қаластырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердце провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салат, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат? Зилт пара на жерде мен кабинетінде шасоқтан 4 таблетка жетіспес. Сол қырыңызбен 4 таблетка су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектен этот остро коронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік.
0: Как?
5: Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
0: Жоқ, жазылған жоқ.
5: Абай ғана алдық енді.
0: 60-шы жылғы. 60-шы жылғы қазір мен
8: сіздерді. Это поздно состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
9: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
0: Аржак там уже билет главврача к туалету заезд.
9: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond. After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
0: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yeginbaeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.